me de bia jeje me nia afi yo frem ya me cheche me ho chale wa ye jeje me so na so bi be fa me jeje me so akwa frem na se me ni koka wo frem dia nia me cheche me ho this year samo chame su mi ya me nia bro ma te praga sabo dam fo min si di show bi up me down for me be bro drum tri me che dan drop eh